Sati bez suza, živi bez psovke i budi mirno nesretna. Tašte su suze, a ja